נחתים הסיעה, מהג'דיד אמיר דנדן. שוקרן לרן ירשד אבו נמר, לאילן, כאן מענה בלהנדס אלידעי, ואלכום לי דיימן שדי בלן, אחלת חיית.